0: вами є Радіо Актуаль Кум і Мірза Рібіч.
1: 4 минути сочи з 12-го, до сонця вже воха, достаєні вже пар южний, другі ще бостек малу. Добродошли в суботі на Куму. Ах, ніка Польшка, кот галебі моє, яс ін ти.
2: Галебі моє, яс ін ти.
1: Скупіна Каліпса з нами до южне.
2: Свободна вітру, без скарбі.
1: Поки бомо розгібали ще синішо жунець.